a papa kalisa kuzai. Ay, a papa vale kuzai. Chinino li rango no male, tatarako no fukuli anangale. Ala kuchakara rata onda kuzai. Dala kele kele tu iti rika uza ura, kele kele tu iti ampe uzara. Yona na uteo kote nuni ala. Nambela abingi zazewe. Yona na uteo kote nuni ala. Kadisa kuzai.

0: La casa ta me me ya di me ne slavare.
1: La casa ta me me ya di me ne slavare.
0: Vive fe contan pa origa de gawe do priera.
1: Vive fe contan pa origa de gawe do priera.
0: Ya me mambo e me di ya certain me zo contan.
1: Ya me mambo e me di ya
0: certain me zo contan. Di wa gai zig me halen de gawe.